اسأل اسأل عني اسأل ولا تسألش عليه وبعد واسأل عني بيسأل لي بتتعصب ليه اتقل اتقل عني بيسأل ولا تسألش عليه وابعت واسأل عاللي بيسأل ليه تتعذب ليه ليه ليه.

اسأل عاللي بيقبل ولا تسألش عليه، هو بعد واسأل عاللي بيسأل ليه بتتعذب ليه، اتقل اتقل عاللي بيقبل ولا تسألش عليه، وبعد واسأل عاللي بيسأل ليه بتتعذب ليه.

العرش ده جرى وبعدنا نفكره طفينا واشتغلنا كنا بنكره ما كانش ده جرى.

ما نفكروا ضعفنا واشترى لو كنا بنفكر ما كانش ده جرى وبعدنا نفكروا ضعفنا واشترى لو كنا بنفكر ما كانش ده جرى.

قلب اتقل عاللي بيتقل ولا تسألش عليك وابعت واسأل عاللي بيسأل اللي بتتعذب ليه اتقل اتقل عاللي بيتقل ولا تسأل